rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3.

0: efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do when we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, I'm John Bon Jovi.
3: I'm Richie Sambora.
4: Hi, it's Gene Simmons.
5: Yeah, rockklassiker på Radio Play.

Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Hello my pretties, this is Alice Cooper.
3: Hi, it's Gene Simmons.
0: Rockklassiker på Radio Play.

rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

Klassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm den 29 maj.

rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på

rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på 3 Arena i Stockholm.

Rockklassiker presenterar Linkin Park live. Se Linkin Park på